بيقمان ايمن نوح و ابراهيم من روانا كردوا لنا وكان شيان دا پیغمبرياتي و كتب ياسمان ايمان دا بزاندوا جالنا وكان يان دا كسانيك هبون كره قوره بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زوربشيان خدا ناسو لارو ويربون.